Байынғұлын овластық пошта башқару идарасы парты құрбасының шуджесі, идара башчысы Рыншин Йонг мұндай деді. Ағырықты жеткірі көлімінің уланды көңей сөйегіншілік үзі орып таңу таш молды сияқты бүткіл кесіп жинжырының өнігісін түртмөктеп дейқандар кірештесін ашыру жолдырын кеңіртіп, тез жолдан мұны қыштаққа жеткірі. Айлчарват үшімдерін қыштақтан чығару, дейқандар кірештесін ашырының жақшайланысын чынығы іш жүзін ашырды. Шенжаңдың жаңғы түшімдерін жеткүрі тез жеткүрі тейлесінің чөгі жана даражасын жоғырлатын елгер сүріп бүгір ағыргі кесібінің жақшы егідің жақшы сатуға өзгөрісін түртмөктіп, өзгөч айыл чарва түшімдерінің базара тандаштық күшіндағы да жоғырлатып, айылғыштақтардың күлдөнісінің уланду жашо күчін қойшты.

0: Керегелі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керегелі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керегелі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керегелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керегелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Жұңғы тұрғындарының тамақтаны көрсетмесі 2022 жылда мұндай сұныс берілді. Орта есеппенен әр күні 12 түрді арандан артық азықтық, әр аптада 25 түрден арандан артық азықтық керекті. Үш малқы тамақты лайықты шай кештіру керек. Бұлар дан егіндері аштық қартөшкі, түріндөкі, жашылча, мөме түрі, мал, бақма қанаттылар, балық, жұмыртқа, сүт түрі, төе бұрча, қату қабықты мөме түрі, майары тұздан тұрған 5 чоң түрдегі азықтықты қапты осы керек. 2 жаштан ашқан сол кішілер тобы тепе-тең азықтану формасын қолданғанда азықтық тепе-тең болу мақсатына жете алады. Нормал кішілер тобы аталған күтіні қуаттылықты түсіндіру және азықтық толықты дарыларын қуарлашпаса дағы болады. Әр күні 3 малқы тамақты жақсы жеш күтінінің ең жөнекөй, ең маңызды арқасы. Лайықты тамақтан иммун системасының күшті болуының негізі. Адам денесіндегі клеткалар үздіксіз зат алмастырады. Әр күндегі 3 малқы тамақ аның негізгі азықтық қайнары. Ешқандай бір түрді азықтық және азықтық толықты дарысы орнын алдын ала албайтары оланды өнімді бола албайды. Бұндай авалдарда қуат дарысын іштетуге тура келеді. Адистер, балдар, бойқаттар, қартайғандар сияқты кішілер тобы, тамақ таңдай тұрған, тамақ бөле тұрған, ессіз тамақтана тұрған кішілер тобы же операциядан кейінгі қалыбына келу мезгілінде тұрып жатқан өнекөт қорымжылау мінезді орлар. Ашқазан ішіге жолы жана бор, өт орларына чалдыққан науқастар нормал азықтан арқылы тепе-тең азықтыққа ие бола албағанда, артықша азықтық толықтау дарысын іштетіп толықтан ойлашусы керек деп ескертті. Азықтық заттар кемшілдігі ашық текшерілсе, мысалы, қан бүртікшесі 25 гидроксил витамин D деңгейі төмен, қан қызыл белогы төмен же темір бөлігі жетерсіз екендігі байқалса, қуат дарысын іштетуге болады. Физиологиялық мезгілді ажат зор дәрежеде артып, тамақтан қабылды, ажатын қанааттандыра албағанда қуат дарысын іштетуге тура келеді. Мысалы, бойқаттық мезгілді артықша есуән, калсийге, бала емізу мезгілінде калсий, DNA сияқтыларға ажат туу болады. Адистер, азықтық толықтау дарыларын таңдау күнделік азық-түлік адатына негіз, қаратмалы обалды азықтық заттарды таңдау керек. Белгілі бір түрді жеке азықтық затты ұзын уақыт артықша көп іштеткенде тескерісінше, азықтықтың қабылданысы текші болбостықты келтіріп шығарады. Ор болғанда уулануны келтіріп шығаруы мүмкін. Мысалы, майда ери тұрған витаминдерді нормадан артық керекті деп ескертті. Кейбір науқастар же өзгөчө кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда белгилүү бир түрдө азыктык затын эле толуктоо жетерлүү болбостугу мүмкүн. Ошого клиникалык азыктык бөлүмү доктуру, азыктык илими адиси же доктурдун кесиптик жетекчилигинде тандап, оор даражада азыктык жетишпестиктин алдын алуу керек.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге гүл білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Өрдің мамлекетте шаңду бой көтерілді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруі бізді ұғуға чақырабыз.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыда кімден оттырды, бізден алыста баңыздар.